0: Aker, så der har jo jeg gått på en smell et par ganger, kan du si.
1: Ja, for ja. Du har jo gått på skole på Østlandet.
0: Ja, stemmer. Og der, hvis du sier at noen kjekke der, for eksempel til en mann, så tror jo han at jeg synes han veldig flotte, men jeg mener jo bare at han kjekke.
1: Hyggelig.
0: Ikke flotte, ja, hyggelige.
1: Ja.
0: Ja, du har jo snål. Hvis jeg sier snål, så synes jeg han søte, men ja. På Østlandet og i Stavanger for så vidt, så jo det da du rar.
1: Då är du då är du tillbakastående.
0: Ja, stämmer. Så det, det är ju ganska forskjellig.
1: Det är väldigt forskjellig.
0: Ja, eller betydning.
1: Ja. Ja. Mm. På engelsk så är det også en del sånne ord och uttryck. Ja. Nuts, för exempel.
0: Nuts, då är du galen.
1: Ja, och det kan nog bety nötter.
0: Ja.
1: Eller det kan bety familjejuveler.
0: Ja, för exempel.
1: Allt det som.
0: Mm.
1: Och här är det då två kvinnor som är inne i en dagligvaruförretning.
0: Mhm. Mm
1: och där har de en sån flott utställning av nötter.
0: Ja.
1: Kor på en av de som jobbar där kommer bort och frågar om man kan hjälpa dig för de har lite sån service på den här platsen och hur de gärna finner nötter till dig och så vidare.
0: Ja.
1: Och då svarar hon på samma måten som hon gärna svarar in i klesförrättningen eller andra platser när de egentligen inte tränger hjälp de bara ser. Så svarar hon, "No, I don't need any help. I'm just looking at your nuts."

0: är med strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: Kör du ett ord av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vär med oss och hitta på.

0: Der en del TV-konkurranser du kan delta I. Du har jo frokostquiz og den slags ting, for eksempel.
1: Ja, uff, det så forferdelig irriterende.
0: Hvorfor det?
1: Fordi mase I et bankende kjør med at du må sende sms, sende sms. Det jo så enkelt.
0: Ja.
1: Det jo ikke det, vet du.
0: Nei, men de tjener gode penger på dette TV-selskapene, tydeligvis. Ja. Og det derfor de lager dette. Men noen av disse TV-underholdningsspillene faktisk ganske lette å vinne, hvis du bare vet hvordan.
1: Ja vel.
0: Der noen triks her, ser du. For en del av disse systemene fungerer sånn at du da skal ringe inn, og så får du noen spørsmål. Mm. Og den som finner det rette svaret raskest, blir deltaker, ikke sant?
1: Ja.
0: Men hvis du bare ringer nok ganger, så får du jo alle svaralternativene, og du kan prøve flere ganger. Og hvis du
1: vet, men det blir litt dyrt etter hvert, vet du.
0: Jo da, det greit.
1: Ja.
0: Men så får du jo da vite hva som greia.
1: Ja.
0: Så kan du prøve om igjen, helt til du vinner.
1: Ja.
0: Så for de som skal man säga lite maniska på detta här. De ser ut till att vinna gang på gang.
1: Ja väl.
0: Och detta är blivit ganska flaut för svenska TV-kanaler. Ifølge Aftonbladet ska två personer I Stockholmområdet ha vunnit nästan alla TV-konkurrenserna som har blivit avhållt det sista året.
1: Ja, så liksom ja hej, vad har du gjort på sidan sista när de har dig med på TV:n? Ja.
0: Nej, de tar det inte med längre.
1: Och när de gör det, nej, nej.
0: Så sån är det. En av de här har vunnit fyra gånger bara I löpet av den sista veckan.
1: Wow.
0: Ja.
1: Ja, ja. Får bara gå upp I uppsatsen I alla fall får I plus I förhållande till hur mycket det kostar I, ja. I text.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från tullgrillen. Du finner oss i Sörögata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

0: Asia, Georgia, Azerbaijan, Kazakstan, Kina, Mongolia och Nordkorea. Mm. Så det är ett stort land. Och alla flyktingarna som kommer in, de blir vidare sent till Norge och Finland till vis. Mm.
1: Stort land, men det är inte stort nog. De vill ju ha Ukraina också.
0: Ja.
1: Så,
0: Mange vill ha mer. Och,
1: ja.
0: Putin, hot or not?
1: Nej, han är not alltså.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving in om drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från kullgrillen. Du finner oss i Sörögata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Hordaland Asfalt tar allt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad och på Haugalandet. Både till private och entreprenörer. Alltid till avtalt tid och till avtalt pris. Hordaland Asfalt, självföljlig.
2: Och här är de lokala nyheterna. Advokat David Kjödin och privatetterforskare Stig Eje ber nu Kripos om nya efterforskningsskritt i Birgitte Tengs-saken. De önskar bland annat en ny genomgång av tidslinjer, åsted, biologiska spår och centrala vittneförklaringar. Begäringen pekar inte ut någon ny möjlig gärningsperson. Heine Berdinesen ifrån SV fick flertal i Karmøy kommunestyre för att få en egen sak om Haugaland Kraft och ett framtidigt flygplatsköp. Målet är att hindra att kommunalt kontrollerade kraftmedel igen brukas för lokala flygplatsmodeller. Saken ska till planen tillbaka i kommunestyre 14 oktober. 30 skredutsatte fylkesvegpunkter er registrert i Sauda, Suldal, Kvinnherad og Ullensvang, og 10 av de ligger i høyeste farekategori. Kvinnherad har 4 høyrisikopunkter, mens Sauda har 3 og Suldal 2. Det dramatiske raset på E134 i Etne tidligere i år viser samtidig at oversikten ikke gir hele bildet av rasfaren. Politiet har advaret mot håndverkere som uanmeldt oppsøker folk hjemme og tilbyr tjenester. Flere skal opptråde både plagsomt og aggressivt i senere tid. Folk blir bedt om å være forsiktige. Og 22 år gamle Aron Skanning fra Haugesund er innstilt til AUFs sentralstyre. Han opplyser til Radio Haugaland at han ønsker å være en tydelig vestlandsstemme og skaper mer optimisme og framtidstro blant unge. Den endelige avgjørelsen skjer på AUFs landsmøte i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og Maling, din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai Massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Högalen, underhållningskanalen.
2: Går runt och känner mig som tur.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Har jag berättat den där gången när jag